dem ba ñu défar tay ak ñu tey dem ak tay la won duñ ko bañ dañ koy jottali ci ren dem.